wa yore, me fe wa yore, wonyo wonyo yao. Oro tani re wa gini block wa gini block wa gini block wa block ule now. Wome we tiki tiki yama yama tiki tiki na. Me ya handu we mi ye squeezy we oni we ke buwele o. Me fe wa yore, me fe wa ketike ketike ketike me fe wa.